0: صلاحیت نئی بلندیوں پر پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے، جس سے عالمی سطح پر ایک خلائی طاقت کے طور پر ہماری پوزیشن مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے۔ سرکار نے غیر ملکی اتیاد کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کا جائزہ لینے کے لیے 31 ارکان پر مشتمل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ سنجے جیسوال اس مشترکہ کمیٹی کی سربراہ ہوں گے۔ مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے۔
1: کمیٹی میں لوک سبھا سے جو سرکردہ نام شامل ہیں ان میں بھرتوہری مہتاب، تیجسوی سوریا، نشی کانت دوبے، اے راجا اور سپریا سلے شامل ہیں۔ راجیہ سبھا سے ہرش وردھن شرنگلا، سنجے کمار جھا، پرفل پٹیل اور مینکا گروسوامی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے 12 اگست کو غیر ملکی اتیاد کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیم بل 2026 کو مزید غور و خوض کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جانے کی منظوری دے دی تھی۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی اتیاد کو منضبط کرنے سے متعلق قانون 2010 میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی اتیاد کے استعمال کو زیادہ شفاف اور جواب دہ بنانا بھی ہے۔ بھانو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: آج بھگوان کرشن کے جنم دن کے موقع پر جنماشٹمی کا تہوار پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں عقیدت مند پوجا ارچنا کے لیے مندروں میں جا رہے ہیں۔
2: یشو